Serigne Touba neena jël samanteek ak yu sunu borom doxale sa digganteek mbindeefam yi ngir jëmmi yàlla.